muare oh ma kan ala ye ala aye so ashanyo ona yokinu ne emu amure ko ma buru abuya iwu wa sile adogba se ladu bi sele emu ko ma buru amaye amayin